Neki nekče ko zujke, da ostiš ujra čareli. Še mi še mora do regi, te i šatajo vato zo baby. Mogo te fulureš vagonok vegi. Edjo tvala stoci, robo ga lokomotiv. Remilem šuva še malo.